0: Makazi.
1: Tindukai.
0: Ah, hei. Hapa chifinga chotu chidapa anoti. Mbule ya mechifinga chini kwa wanawusi bizi kanusa kushumiwa.
1: Inu zao tebu dewa ufanira nishito shuma na nani tindukai. Hey, nondo zidiba zoro uchifu shumo mbo kwa ambi.
0: Ah, chibu mechifinga chimbira. Ai. Nena wanepe tunti.
1: Ndi hone unezo bazi chitoto chimbira esa zezo.
0: Chaise makazi. Chula baba tambuza makazi.
1: Eh.
0: Uyu, ni mchini mwa mimi.
1: Ah, uko jenis wazi child safano. Ni adozo ruko itami. Kuto dure rumu ingwe na ingwa fano niti. Ipeze ina zi tiles.
0: Makazi. Hai, hai. Ndiya warora chando za ukumu. Ndiya warora chando za ukumu.
1: Ni mbanga nisi.
0: Hape boni ti. Hangi ya afili ti. Wusi ya kwa itapungu.
1: Ah, sendokaye. Yezu ila ndi zituku. Ni mbazula zurengi afili. Auna chitwa fano. Rindela ni hapa upele.
0: Siapa suri apa rumi wana ini mesti mumpuachi jena utama makro bona zizine zato takat zambiru mumbro na mata.
1: Dekori rindera ni hufere ni wone ini. Planet zine zapa hone apa noni si? Ah ini we.
0: Ah utama mango zokuma amaka zon. Ai dia berona chand.
1: Suno ni ambuza hatendo kai. Nada nasara ni. No edela ni muro.
0: Ah angi ini muro ba ai. Angu bana tete nanti.
1: Ngoraro ti.
0: Eh to bori huyu huyu. Hoi tembetembe. Hobo to bose tsana pezi zukona ngamato. Auna chenda pura ni chomvudzawo.
1: Kezo.
0: Ende auna chenda muvaisira zviri chawe. Auna chine ichi chenda mukatira
1: ngai. Ndizvo, ndizvezvo zvine mina kufanira kuchirisa zvone tendokaye.
0: Mari taitaidzo ndinti.
1: Yamini.
0: Avana vati vavava kusuko vanda vanda na pandanga. Ende vachi kusuko seya pandanga.
1: Zvine tani izvo zvino kwa masvitake. Shini kwa mazichi dagai tendokaye.
0: Nende difahani za mwana mabana. Ndifahani makazi. Ndifahani vatu vako vanda vanda na pandanga mara.
1: Ni adiva inu na inu mwana wakara dzanga ni tobori. Nichi daungwe ni tonga ni ifimani. Hone inu ni vani kwa seza zutu zabatu ni chikoto dani. Nichi tonga ni swinga mato nga zutu zabatu wa wane.
0: Makazi, ara jiru chikuto panda uu. Iwa utiwa baisara mara.
1: Kana wadita kuwa wa seza tungo. Watakuwa wawo. Wabasi ya mora ruba kuita zutu zavo.
0: Mara wata zvitanga khore uri nende vaisara ndiite chiko chitu nende valeriwe
1: zvino ni adiva
0: ndimini zvinotsembetsemba kuti
1: zvino ni adiva ndimini na tendokaye ini vavaisininga uri hezvo vachita zvine vakoita ini nokotakwa na vali chavo raro ngoti chiva kutodoni vona ninga ngomo

0: Beli?
1: Mtu wanga.
0: Ndina mumbulu hapa mani shakalaba. Ndoma ndi kusuko delonga mumbulu wa uri. Asi kune nangi mudini wanga richipanga zikamera.
1: It's a camera wa kwamba zinafana na hizi zirapa mdini wanga chere.
0: Good.
1: Zoni zi ya pala. Abezu na zikamera hapa mdini chere. Na musi wopfa kana woto ya ngapi. Uwochi zidozori hai. Na mdini wanga utireleze.
0: Ndiko itera zene zomani. Tiri, hey, apindi ya jesa chifinga ndi siku ya mdini.
1: Hai, lumi liku pfara
0: ngapi. Zino, uchi diba na zikamera udibu chikobono ruku iti ya mini.
1: No richi mwacha mwacha tu hii mazwa wudira kuzibona. Habiri neri zula richi kukidana. Ndolo mwoku kukidange. Adi uri wunga ite ya minia ya.
0: Nikoto ambalone lone chote. Zino shakalanga. Ndolo niku humbula uri. Mei izi kamera zirafa mudimu wa uri ni. Izi ashu mazwa wudima.
1: Hai. Zino. Ndikoba kuzori na murindi watirelezo ti. Agase shumo fana nezi kamera.
0: Hai.
1: Hizi kamera zonda mwere la kastu zinchi. Nguru nazuno ite ya nduni. Nazuno ite ya nda. Ndini bandi chisitiba zwa uri. Hapa la mdini wanga. Ho ite ya ini. Ho danye jena hapa la ngangu mdini wanga.
0: Kamera zitaka zira zenezo. Azingi mtu mtu watakuwa. Asi ya nyimele. Mara kamera zira zira besi.
1: Zizokorake.
0: Zino. Hey. Ati dhibi mani. Ndo bandi kuhose kuri. Zingawa hani ya rali. Nangwane la hawa watanga wita wizi. Naribaye baita ngi mdini wanga.
1: Ayi. Basi usi nanani wazembe. Neni koto ubato de la hawa watanga. Ndaba founela. Ndaba fana quotation ya one bako zibona.
0: Ayi watanga bafaini quotation. Asita izi.
1: Oba bapane. Neni donne keza bon.
0: Bili. Ndiko ambela uri. Jiambori jini jino.

0: Morena zithendo dzovafare dzovafanera rimbo rwe vukoma eh ya ndobva kamba vanerwa triple m odachire dzithendo ndovuya muchiriswanga ndovuya na mafungo madipapa ofika ndevape dzimwe tikiti zvino zviamba zvori 086-000-2503 na ofika ndevape dzimwe tikiti trash. Fika ndi mapedzimwe, fika ndi mapedzimwe. 086-000-2503. Rekodha bidzana nepo ndi 49. Ai, vatu maishi, honaiti yani zvino apa, honaiti yani. Locha ndi Masheroni.
1: Matoni avode.
0: Urini?
1: Rione,
0: vako jine raka tikiti ya tiri? Okay, ndi kwamba na po nyi ubva ngapi?
1: Mukwevo aburengwi ubvampego.
0: Mukwevo aburengwi ubvampego. Bomkwevo ndi maduva mangana ane adova achiko generiwa obo tamba kana ili bepala Royal Gardens.
1: Maduva mararu.
0: Ndi zingana na zingana?
1: 24 na 25 na 26.
0: Aiwa, rikolibu wanga manda, rikolibu reza, rikolibu double tickets.
1: Rikolibu.
0: Rikolibu, atiriba doya?
1: Edoya.
0: Aiwa, rikolibu isa mvirizu doba kwa ama.
1: Okay.
0: Ndi kombila nomboro za rutingo?
1: 083.
0: Mm-hmm.
1: 681.
0: 681.
1: 1998.
0: Kabazi dobodore?
1: 083.
0: Mm-hmm.
1: 681. 1998.
0: Rekodibu wanga manda, rekoba purure za tere.
1: Rekodibu.
0: Rekodibu isa duwa labodi.
1: Izo.
0: Kezo, ai waru mbodi pukisa. Bako subo na zino, chiti zisha mzimu cha ingamela, zote zuya ichimbira mani. Zote zuto ichimbira zuwa budinga manda. Kezo zingwe mbili ndoba, neche zone mtuyo suwa parapara FM. Rekobaribu isa nga manda. Kariyo tangana henengi, itoba suanda yupisira hino ni Rich Kwamba nga hajo mtuyo suwa parapara FM. Fumbili tawa miniti, Rich Kwamba kawa ra, inaba wa ra ya bo fumi. Ishtori miniti mitano pezi ya kawa ra ya bo fumi, rito barashi kwamba na hindi rupengi nrotulasi wana romondo ara rochimbra shwabudi rakona ha ufore na mabarangwe ya mbeke nye mshimo ya bugana tenga ri dobarichiko wana shupio nga utoraro mchirisi wa parapara FM pizia so suna ndishita shupi inga chine nda kutama richio nanga zilambiri zenda doba farara zone hapa zine kazoi Bwene badokono unanga mtirisi rune badokono amba haure ahiledi tikari tuwe nga hulu na musi kazilambili za shu za wege zera doba farara zone rifuri na ndirupi yu rune bwene bakufuri hai hulu rungatea uri rivale nga haru hulu nendibu nunga kamsa rungatea sudo vaka uri bwene bakutama unanga ngandira adendo zifarapa ndimbili kawadara ndetomendito zizonya zobu diapa uri shushkono dangio kabone zuzura ngangona

kezo masiari ya wudi mtichelesi. Ndiko watanganeza ka ila mbekanya mshumu ya shu. Mbekanya mshumu ya msanda wa jazz. Wazu diba musi mkosu chitorari uwa kotoba humbu za fezi. Uri ndikula kufinga. Kutuku. Habe ndikutuku nga hori. Wano zubwana zori musi richi toma. Na msi richi ofeza. Wane wabachika diba buti elera. Fezi. Hechi chipinga karichi shumise. Gandila ine narinarato zipori. Msanda wa jazz. Rabari ngangomu. Nendi pilu tendo. Uncle T. Sibia. Basa zamini tiyanotoba ya malo. Tuko vane pala. Kawari ya utoma. Ndi hapo naratoma one. Ruta rashura utoma. Ramsanda wa jazz. Namusi. Hezo ndichi likoveza ngangi panda. Ndichi watu likoveza chote. Ndole vele sanda wanore. Hapa ba jizi babili venda babe hapa. Wana mapungo majinga manda. Zino ndido wana wangu ba. Vatebili vashu hapa venenda dhuri. Wewe watama ni menya. Uri ba vatebili vashu kana vatebili wa. Kashonga wangareza. Wewe na zune waguda na musi. Hezo bache farchi wabuzi sambuzo. Ribari kwetu lori na wane msibu imange inda. Kana bache pa kasho kana ngopi. Tuchu kwa mbwanga suzu yela na wana mzika wa jazz. Wako nuzu ipore. Na nendi wuzu di mama. Ndani soko pwichipi. Chindi trombo unu. Mandisa pizori zubwa gazi ya gazi. Ino. Dishipinga chawachori. Pafule ndebe, vatule fasi na rokla soba buzori, vatule fasi, vachikorela, vatongo, vatechele sori, na imbeke nyamushumo, iba isanga api.

Ntoko Zombambo, akuri, we pray for more. Anepa Kaparapara FM ya Koporasi ya Kasho, Yela Afrika Tshipembe. Minute and Zara tipe zizwa zino, nduliwa anepa la kawara ya bufumi na butiye. Ziyamba zuri ritoba tsini tsini no shika magumoni, kalutala shuro otoma. Alwa inombe kenya mushimo yashu ya tendo na nduubo. Hapa noni kambe kenya mushimo yashu ya tendo na nduubo mtejeleso wa Parapara FM. Vazi diva zuri zina line rari rangisa panda. Ndi zina la mrena washu, michizu washu, Yesu Kristo. Une hapa madekwa na dhana musi. Ritio doba purari wa muzimu, nge aruburunga, arisukisa kama dekwa na asonda ya na musi. Zino mtejeleso wa Parapara FM. Ara libanga liba palaka pisale ma 34 verse 18. Iri Yehova usendera. Hava zimbiru zovundeka nao. Uchiza mimu ya Yehova rao. Matupo mabuya. Dimanji. Kaote ote. Yehova udurira murera. Nga uraro madekwa na adwala na musi mtecheriso wa Parapara FM. Ndiono dizu ya amba zori mbiru za shui. Zokuwa shekana. Na hone zine radoti yori riambe zone. Ndizori murena kaba dibonaze. Rito da kutazo yavo. Rito da mularo wavo. Rito da manda avo. Kaba fare bane bakulire da bafunwa wavo. Na hone bane baba tsini tsini na vui. Kaba doapo baba kutaze. Rora bele sabutungu bune bangava chiko fahone na musi. Zino mtuchelesa wa Parapara FM. Kame mungwa na mungwa na kutuchelesa inombe kenya mushumo. Ano kofa. Kakara zimwa na mungwa na kutuchelesa inombe kenya mushumo. Ane akofaa songo tsirelezea. Kamu koma na mungwa na mungwa na angava chiko tuchelesa inombe kenya mushumo. Ane afana nyopo. Kamu tamwa na mungwa unu angava chiko tuchelesa inombe kenya mushumoi. Vaneba kurire la mutu. Weba khali wangaye. Na mbiru ingwe na ingwe, ine ya kuhuwara butungu. Madekwa na ano mtacheriso wa Parapara FM, kariku mezeru butungu hote kaye, murena bari toda, naone murena riaba toda, riba toda midini yashu, riba toda zichabani zashu, riba toda zindirani zashu, na karushaka lwashu mtacheriso wa Parapara FM. Nga uraroi, unwe na unwe hune wangaba chiko tacheriso inombe kenya mshumo bahone, kaba jiechipinga, Vaisembiru ya bupanda muzimu. Naone muzika huyu unera dhobarichiko badisara wone. Ube muzika une wabatabelo yavo. Uruwa ka uhuare mituzi yavo. Naone ruwane kutwezo panda ene. Ane avatsini na havo vanerichiko ambazwa zino. Zimbiru zabo zingaba zotobo wa mtujerisi wa Parapara FM. Fezi hapa kambe kenya mshumo ya tendo na ndubo. Rinafuru peru lori hei mbe kenya mshumo ichisare chisuka magumoni. Mbiru zabo hii. Zidiba zofora. Zisi nanda abo rungabu zifio. Zine bangaba chikotangana na zoma dekwa na dhwana musi. Basongo angwa zori nena boneri ya David Zana pala kasi ya terlashitichi la Facebook. Ndi Parapara FM rina numisi yote. Naka email ya ramanswana tnrsabc.co.za. Naka x ndi at chitagong. Numbaro ndi 086-000-2503. 086-000-2503. Unindi hapo nene na bone. Ridhubari chiko jena kachila chitengwa chashu. Zezi ino pa. Chauri bangamuru bangani kana murenda ngani. Unindi nafuru pedo lori kaa hiwe geyote. Zione zinji zine zongaba zuiteya. Zine weneba fori bangatu dhuru ibi wa mzimungazo. Zine weneba fongari bangatu dhuru umuru bangazo. Zine weneba fori bangatu dhuru umurenda ngazo madekwa na dhana musi. Ndizwande me ukobekana na bangu babate chiresi bane richikuwa mbazwa zinui. Bangaba chiko fabu tungu. Bangaba na nyopo. Bangaba na mbuziso zine azina pinduro. Fezi ya ralivuane bangaba dhapa na butanzi habu fupipazi wawi. Bangaba wanuru butanzi habu. Ungapezi selu uchiko tusa. Bangu babate chiresi bane bote chiresa ino. Mekenya mshumo yashu ya tendo na ndubo. Zino richibu yapa mtejeriso wa Parapara FM. Ngamura halu imbo nenda kuwa disala roone. Nena bone ridotiyo riambe. Rifori madikwa na dhana musi. Wutanzi hofu pipazi wao wune baba nao. Wune bakutu dhubu kobe kana na bongu batecheriso wa Parapara FM. Ndubu fiyo. Musi richidoba rojena kachitengwa chashu. Chawariba ngamuru bangani. Kana umurenda ngani. Ruimbo nenda kuwa disala roone zwa zinui. Ni nube tombata. Ni rorisa worship medley. Unendi na furu parolo, wadodipina nga manda, nga holu rimbo.